bỏ cây nhà thông đắm mà áo sắc cắm quả sẽ na sẽ tá khát nạt lúc tòa nhân kha khoảng đây bỏ mai chẳng lây thôi cha nó nỉ phiền phai mượn tên nọc